0: تاسو اوس اورئ د رادیو ګوینه.
1: رادیو ګوینه، ټراولینګ وداؤت موونګ.

0: سلام، خوش آمدید به رادیو گوئن.
1: رادیو گوئن، traveling without moving.